igikorane igikorane igikorane civuga butumwa bani mwese mu micungararo ya kabuye cinitoki dava gasenyi muratumiwe mu gikorane civuga butumwa catunganijwe n'intaravuga butumwa ya ndava kazobera ku ishengero ry'abadivantiste mu rusindi rya gasenyi riri mu ntaravuga butumwa ya bumbiri. Iryo vuga butumwa rikazotangura kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku igenekerezo rya 2009 muri uku kwezi k'umunani nyene. Menya neza isabato kizohora gitangura isaha 2 z'agatondo, iyindi minsi kuva igihe cy'isaha 11 z'agatondo gushika igihe cy'isaha 12 z'agatondo hazoba hari icigwa cahariwe ayo masaha. Kuva saa 9 z'umuhingamo gushika saa 2 z'ijoro hazoba hari ko haba ibyigwa byateguwe harimo n'ico kuri projecteur. Uzodusigura ico cigwa ni kubw'Imana Juste, uzodusigurira intungamagara azoba ari Kwizera Lieve, uzodusigurira icigwa cingo n'imiryango nawe akazoba ari Niyongere Jean Bosco, hazoba hari n'amakorale yaho

0: हेलो
1: हेलो,
0: तुम्हारा नाम तो मेरे लिए है।
1: abantu bazikwizina jya ndacyayisaba Salomo bose batuze kutuhukana isabato ijyaho bukera b'abapagani batazi ukuri
0: abapagani
1: batazi ukuri abandi bose kwizina jya ndacyayisaba Salomo adoze ku ishingiro ry'igahemba bumve ukuri kw'ijambo ry'Imana
0: agira ngo utumiye abasaza bataruhuka isabato
1: abantu usanzwe bataruhuka isabato nyine bose n'abaruhuka isabato bandi kuri iryo zina